0: ebe se djuma nasi ebe ye su mwa djuma ye di ameka se ebe ye su mwa djuma niye me bi wa onfu wani wa un da ye no ye te su mwa niye maasi ye hu ye te indi bra niye nchila wadi yeko andarese na me se nwa me maamele kare so babi mwuse matinasi anami ye su mwa djuma ye different un
1: ya ewa su si sakra
0: ye different un or dominate here, you may because me, my own pretty abdomino from Minkola Abri.
1: Tetumanonet,
0: and I'm the year Juma at the Baba Pimis Abri. Number near 055 and I say 0240 96 97 77 57 57 57 54 Elijah the telephone number Oko TikTok wa a prophet Elijah Opoku Facebook a prophet Elijah Opoku Uber YouTube is a prophet Elijah Opoku Uber to me a join here
1: okay
0: international me jigi sa obewu makonya
1: ah me was my ben sia bi o
0: me wuram
1: ai Jesus was my ben sia bi o mani ma me fam fa bi 0322083581 0322083582 0322083583 Agofia Ndio nawe
2: Mbasa mwa Apomase.
1: Apomase.
2: Oh.
1: Yo, na ya frau sai.
2: Mbasa son mamia.
1: Mamia, odi fo kasa yidi na tie no.
0: Baba we omra nyame ya dum akira, me hwe bia bo bia koso. E wo na chi.
1: Mhm.
0: Enti wo so oba ne ya hwehwem na afa bi Yesu nsumu ne mama no.
1: Mhm.
0: Oda, wo so da ya wo kai die.
2: Enye ni nyene ana me kai.
0: But modern so be babish and papa we crew near hoto ni pedi any omra.
1: Okay.
0: Na menye ni mama no.
1: Yo.
0: Sema me kai me bo bit me akasa obua.
1: Yeah. And ya kono bi mra na china bo ahon. Kwakwa pe o babi na ye hata ni wa. Ago. Ago fia. Ago fia. Million now eh. Dabi munye fawfo agofia o
3: anofia
1: mini na o e
3: wo asante ba kwai
1: asante ba kwai eh eh frose
3: wo frose ataya
1: yo wo se ya
0: ataya wo frose pe ya na
3: ato de
0: we nyame ya dum we kine omra me hia me why papa o me hia me wo si a chichire no e wo sunsun but on frem me kra ansa na o beba na me nchire ne niame bi na o mfa mra wote abran ko ti asema
1: ma on frem o line so
0: on frem me ni eni nkomo ansa na o beba wa ba
1: okay
0: wote asema me na wo kai
3: ozamba to
0: thank you
1: okay agofia o agofia
3: agofia
1: mini na o e
3: no, please
1: yo, na your friend say
3: Mustafa Ubaka.
1: Yo, Mustafa.
0: Papa, we uni mbosum bi wo papa side.
1: Mustafa,
0: mbosum bi wo papa ne side. Na abrantie we yankasa nkasa na juma was wo ye no. E le create side, queer side.
1: Famine.
0: Na ko de mu aye asa ka ho. So what status wo ye ne sa pa? Na onya sunsun ni bi mane ta na chi a, ni sika se mbe pega.
1: Ebe le.
0: Ebe du ba bi ye bo ekuyafo aba so kro be ka ho bi.
1: Mustafa.
3: Hello.
1: Bosem pao.
3: Pacho mate.
0: Pe fra mie ni nkomo mfa sa bosom na me ka ho asem no why?
3: Pacho mate.
1: Okay.
0: Edase.
1: Agofia o. Agofia. Ye. Agofia o na odifo ahiti misremo. Ah mo ya sama ni 2 minutes ntinko. Ah mi ni na why? Oga sa fe. Dabi emwa mo fa from bra. Wo na wa fra anya ye bia for di for line so why? Ye, mame. Kubase. Obwase ne fa sai.
0: Obwase.
1: Zinabu, obwase. Zinabu, obwase.
0: Zinabu. Eh, ene timi se omu tie fre
1: papa
0: papa we ni dia no omara na menye ne star ne ho adwuma
1: okay ne nsroma
0: ne nsroma
1: a odi be di ye
0: yes o won nsroma e shrey but abafo
1: edum
0: ndi eh eno so na ehu no ti we omara na menye ho adwuma ma
1: okay
0: why enye se
1: se papa bacho edum sa no mbugunu kwasi asa
0: e ho ni asem
1: eh
0: edum be se wa we
1: o se
3: I'm a friend.
0: I'm going to go to the house. But we ne dia no se di besie ni omfa ne ka prince mu da.
1: Obi na be dume tu ko
0: bi na be bo ni free.
1: Aja o sempo.
3: Okay.
0: Na mo na me mu a wote mfa nya agudi o.
1: Okay. Ya fa mi ni so so. Na dia kan nyina mo friend fa online so. Ago fi a o.
3: Alicia.
1: Mi ni na wa e.
3: Ka se go ti mo so.
1: Tra ba so. Udi ni sai. Aja jebi. Jebi na fe o no papa.
0: Papa wuti e mo yire wai.
3: Papa se.
0: Wo yire.
3: Papa da min kin.
0: Bompa ya ma na wai. Ma mpae bo mu nya de ne betimi kura nya mbo a kina. Ma ne mfa nsuo mra me na me nya de ma na wuti.
3: Ndaki
0: me se. Na ya de ma na mama ndia ohro na nim be 3 times ene ne nsa. Papa ni spiritually no. Ni hu sese wa nyene ne ho a mompa ya ma o ba na. Mbe so mu yi di firi.
1: Oba no. So o jana na se se
0: won pese won twa ba na nkwa na so
1: na mde asembre be mai
0: eh
1: aja asempa o
0: me ni ago o ti asema me na wo kai
1: okay ya fa ba kun ka ho agofia
0: so dan
2: ami fia
1: awo ya last caller ya mini na wa e
2: ka cho na lo just first so na na drama
0: anya ma o first born wa e
2: okay.
0: Oh, first born. Your cast of first born. What you say?
2: If I come back to you.
0: Good, how are
2: you? If I show you
0: what you are planning for me, you ninko mubi. Why?
2: Okay.
0: For me number, no me ninko mubi. Now me chile wa di bineye. And some plan which I'm about to share with you.
2: Because maybe
0: I've been
2: from number
0: ne. Maybe my number be two jano wa friend.
1: I'm not about number wa.
0: Why?
2: Okay,
0: good me that's it. Papa the number in English
1: 055
0: and I say 02402 2477 57 02402 2477 57 57 57 57 57 55 00 7 3 3 7 3 3 95 95 International me wa Friday school junction
1: okay
0: o pese ABN say how you kwah so o pese o te wasu mi se mi ya we chire nyame ya morning nyame di bi wura fiem eno ye wura fiem a ye body ye bo bedi ye kesunsun sem ni a chire wo problem no di ntie ba ye kwah e fa so ba ye eno no we chire nyame ya ma be ye
1: okay
0: ye be ye no ase ye wo no ma ba onu ni di omuhu ye wi a akwanchire nyankopo de be ma ni asa di amao na chire se oje ya na bibi e ko ye di amao
1: kama
0: na ye wo Friday school junction okay academy hope interesting am ko
1: okay
0: mamenchia Ashanti regional minister the youngest minister in town mechiano Dr. Frank
1: Amwakohene
0: okay. mechiano kwa nasi kuse nyami njirana.
1: Alright.
0: Nyami njirana. Nene oni nise peni bi freme. Na wase yachia international mame.
1: Oh.
0: Timede unchi abe mao.
1: Mate.
0: Abe mu mbe ni mvuni bi.
1: Medarase. Nyami adma 3 October so sumende udi 4 kwa wemfie. Mbunu manimu. Ye kwa Prophet Collins amu mamie ye.
0: Ye jiremu
1: dendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendend munu kumba apia kubi from Wasa International. The producer aye Jack Kwasare. Kwasi buafo masan buafo ebaye. Sansu so ena orden chemreku dudu bibi aso ebaye. Kawili edie ko social media ena fe kwasi bruni technical unit ena ofori koko ewa reception. Don papa, big papa Dako aye security man on duty ena fe di aye driver nyumre. Yedamu nina se sama kabo me jume dieno ewe pepepe. Nyami ya dmochina kwasi buafo ebe frokano edi mwako. Mama mu nyina mu editia adeshi.